Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

пісня розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осяні.

Йдеш, ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

праві у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні сонячні, яскраві.

Вір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла, та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі гість.

як пісню в серці зберігаю, найкращу згадку про ті дні, про очі сині, що сміялись, що так подобались мені, вони дивились.

Запрошую на сторінку новин і розпочинаю із добрих новин. Держави-члени Європейського Союзу дали згоду на купівлю систем протиповітряної оборони «Патріот» для України на більше як 3 мільярди євро. І ця сума входить у загальну суму кредиту ЄС – 90 мільярдів. Урсула фон дер Ляєн заявила: «Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте я вітаю згоду держав-членів щодо ухвалення винятку із загальних правил і надаємо суму 3,2 мільярда євро на закупівлю систем «Патріот». Це критично важливо для України. Небо України повинно бути захищене від атак Росії». І це на додаток до 8,4 мільярда євро, які вже виплачені в межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок проекту «Купол над містом» – «Сіті-дом», який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів. Про це оголосив Пісторіус перед початком засідання контактної групи з питань оборони України, так званий формат «Рамштайн», який відбувався вчора у форматі відеоконференції. Окрім зміцнення протиповітряної оборони України, Німеччина робить значний внесок у нарощування інших спроможностей Збройних сил України. Ми продовжуємо безперервні постачання безпілотників та боєприпасів великої дальності на фронт. Окрім поточних заходів підтримки, Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії. Боєприпаси будуть закуплені через британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони і надані Україні. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати. У рамках оборонної частини з кредиту Євросоюзу на загальну суму 90 мільярдів євро Україна також закупить у Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Про це знову ж таки заявив Борис Пісторіус перед початком засідання, так званого засідання «Рамштайн». Він наголосив, що система протиповітряної оборони середньої дальності «Айріс-Ті» застосовується в Україні дуже-дуже успішно. З добрих новин, що Сили оборони України уразили місце, із якого запускають ударні дрони. Селище Чорноморське, що на тимчасово окупованому Криму та Залізничному у Запорізькій області, уражено пункти управління безпілотниками. Також в районі Великі Новосілки у Донецькій області уражено пункт управління безпілотниками. Втрати противника і ступінь завданих збитків уточнюється. Слава нашим ЗСУ! Атаки зазнала авіабаза у Енгельсі, де раніше базували російську стратегічну авіацію і запускали дрони. Гарна новина надійшла з Курського напрямку. Там відбулося зіткнення двох російських Су просто в небі. Що сталося, невідомо, але один пілот загинув, інший капультувався, але головне, росіяни втратили дві дуже цінні машини. З'явилася інформація від бригадного генерала Андрія Білецького, який записав відео, де показав, що Світогірськ повністю під контролем українських військ. Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Світогірськ окупований, але це не відповідає дійсності. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню на вірші Мар'яни Хмарки. І це є проект «Загати», які, власне, і створюють пісні на вірші забутих поетів розстріляного відродження. Мар'яна Хмарка жила на початку 1900-х років до 1941 або 43-й, точної дати смерті невідомо. Народилася вона в Харкові, родині міської інтелігенції, мала ґрунтовну музичну та філологічну освіту. Вона належала до елітного кола творчої інтелігенції, була одружена із братом кінорежисера Олександра Довженка. Вона писала свої твори, крім того, перекладала багато із інших мов. Коли почався терор і арешт
творчої інтелігенції, її друга було арештовано, в результаті чого вона дістала психологічний зрив і лікувалася у психіатричній лікарні. Була заарештована органами НКВС за звинуваченням у шпигунстві і була страчена. Пізніше вона була реабілітована, і зараз, власне, цей проект «Загата» відроджує забуті імена. Звучить вірш Мар'яни Хмарки, звучить на музику і називається «Зелений смуток». Продовжуємо слухати новини.

0: запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». «Гомін України» має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
0: Тим часом Росія продовжує масово бити по українських мирних територіях. Рашисти відновили терор проти залізничних і пасажирських потягів, били керованими безпілотниками, в результаті чого постраждало 10 осіб. Так ворог атакував потяг Дніпро-Запоріжжя, також під удар потрапив поїзд Київ-Суми. Через російські обстріли у Миколаєві і Херсоні стався блекаут. Зникло повністю електропостачання. Не ходять трамваї, зупинився транспорт, немає води. Надзвичайно складна ситуація. Спеціалісти працюють над відновленням електропостачання. На Дніпропетровщині через атаки Росії двоє людей загинуло і 9 постраждалих. Рашисти били по складах в Києві. З початку доби у місті вже 5 загиблих. Російський дрон залетів на територію Молдови і впав у полі. Ніхто не постраждав. А ось у румунському місті Яси зупинився аеропорт через загрозу порушення повітряного простору Шахедом, який, власне, перед тим опинився в Молдові. Угорщина далі продовжує блокувати відкриття кластерів 2 і 3 для України. Європейські дипломати вчора засідали і не змогли вмовити Угорщину. Держави-члени не змінили своєї позиції, а от Угорщина також не змінила, і вона не погоджується просуватися далі. Попри заяви угорських посадовців про те, що вони чекають від України певних дій для просування на шляху до ЄС, Будапешт не надає Києву деталі і не висуває свої вимоги для того, щоб зняти блокаду. Офіційні особи України кажуть, що ведуть практично щоденні переговори з угорськими партнерами, щоб уникнути затримок у переговорному процесі. Шкода, але навіть на зустрічах в закритих форматах, де Угорщина не погоджувала відкриття кластерів, їхні застереження лунали лише у загальному ключі. Тобто вони не дають точного, що вони хочуть, чому вони блокують і не ставлять жодних вимог перед Україною. Глава угорського міністерства закордонних справ Аніта Орбан повідомила, що 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів, тобто займалися шпигунством, і 10 дипломатів виселяють, виганяють із країни. Водночас Орбан підкреслила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин із Росією. Таким чином Угорщина захищає свій суверенітет. Ця пропагандистка Марія Захарова зазначила, що відповідь буде жорстокою і болючою. Так у Росії відреагували на рішення Угорщини вислати 10 співробітників російського посольства. Український уряд наполягає, щоб Євросоюз створив механізм використання заморожених активів Росії на користь України і вже передав у ЄС відповідну пропозицію. Україна сподівається зрушити із мертвої точки це питання. Величезний дефіцит бюджету України, який зростає через інтенсивність російських обстрілів, лишається одним із найбільш нагальних питань. І одним із очевидних найкращих шляхів вирішення цієї проблеми є використання активів Російського Центрального банку та інших знерухомлених коштів держави-агресора. Коли є потреба в захисті України від російської агресії і в ЄС лежать російські кошти, нелогічно використовувати кошти європейських платників податків. Було б абсолютно логічно використовувати саме ці заморожені активи. На цьому наполягає Україна. З'явилася інформація, що може відбутися особиста зустріч Зеленського та Трампа. Дві команди працюють над цим. Зараз активізувався мирний процес і є спроби представників президента Трампа знайти точки дотику. Тому вони здійснили візити в Москву та Київ. Так пишуть аналітики. Можливо, що зустріч Зеленського та Трампа відбудеться на полях Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садочок. У ньому може навчатися 260 дітей. У підземному просторі облаштували 8 навчальних приміщень. Там є медичний пункт, їдальня, санітарні кімнати та душові. Укриття має автономне електроспоживання. Його забезпечують 2 незалежні генератори. Цю споруду з'єднали із корпусом дитячого садка безпечними переходами, тому під час повітряної тривоги діти і працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю. Наразі відповідні проекти здійснюються у 9 областях – у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській і Херсонській області. А раніше у Запоріжжі відкрили підземну школу на 1000 учнів, у якій також зможуть навчатися вихованці дитячого садка. Так в Україні діти мусять вчитися і великий час, довгий час проводити в укриттях під землею. Президент Зеленський з дружиною Оленою перебуває у Норвегії для участі у церемонії прощання з королем Гарольдом V. Президент зустрічався з прем'єр-міністром Норвегії, обговорили посилення української протиповітряної оборони, потреби в ракетах-перехоплювачах, спільну роботу над антибалістичною програмою і підготовку України до проходження зими. Це були основні новини на сьогодні. Зараз для нас співає Павло Зібров пісню «Хрещатик».

0: Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
2: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
0: Національний банк України вводить нову банкноту грошову номіналом 2000. Це найбільша вартість. До того часу була банкнота 1000. На банкноті є портрет Василя Стуса. Як ми знаємо, цей портрет, де Василь Стус одягнений у вишиванку. Банкнота вводиться в обіг 4 вересня цього року. До цього дня, 1965-го, Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів в Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій української інтелігенції. Також 4 вересня 1985 року Стус загинув у в'язненні у таборі особливого режиму. Пригадаємо цей історичний день, 4 вересня 1965-го. У Києві відбулася прем'єра фільму режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Цей геніальний фільм, пронизаний атмосферою народного духу, став одним із символів українського кіно. Власне, під час цього Іван Дзюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл влаштували акцію протесту. Василь Стус вигукнув: «Хто не згоден із арештами української інтелігенції, встаньте!» Встало десь 50-60 людей, а зал був заповнений на 800. Звичайно, що люди боялися вставати. Після цього сам режисер Сергій Параджанов зазнав переслідувань, а потім був арештований. Проте історія все розставила на свої місця. «Тіні забутих предків» назавжди залишилися у Золотому фонді світового кіно. Хоча фільм і далі з успіхом демонструвався за кордоном, але як російський. На міжнародному кінофестивалі в Аргентині фільм київської студії дістав другу премію і був гаряче сприйнятий публікою. Але аргентинська публіка не знала про існування такої держави, такого народу, і назва Києва їй нічого не говорила. Публіка кричала «Віва Росія! Віва Москву!». У цьому фільмі прозвучало багато пісень і музики. Сьогодні до вашої уваги пропоную послухати «На тім боці при потоці» попурі на тему мелодій Мирослава Скорика із кінофільму «Тіні забутих предків». Я бажаю вам, шановні радіослухачі, гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра.

Зустріч наша пісня, як привіяла пісня, пригадався наспів та забув слова. Лиш опалить серце, болем доторкнеться, все життя чекав я.

Ойстричаня пізне, нескоромне пісне, бо в очах не осінь, а уже зима.

0: зустріч наша пізня, як привіяла пісня, пригадався наспів та забув слова.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

А там вже літо, пізне літо, ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.